tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

0: vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
2: Tvoj gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

0: Radio Tuzli.
1: A šta da radi?
2: Slušaj program Radio Tuzle.
3: I moja Radio Tuzla. Moj.

Došli smo do samog kraja još jednog jutarnjeg vikend druženja na talasima Radio Tuzle. Hvala vam što ste se budili uz nas. Mi vas pozivamo da i ovaj dan provedete uz naš radijski i televizijski program, te da o svim aktualnostima čitate na našem web portalu rtv7.ba. Ovoga jutra s vama su se družili Edin Bučuk i Renata Kulić. Još jedan put hvala za pažnju.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša Volin 800 grama 5,25, frut sok 1,5 litar Marku 85, Persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar dan. Turistički vozić u Tuzli koji tokom jedne sezone preveze između 30 i 35 hiljada putnika mogao bi biti zamijenjen novim vozilom na električni pogon. Iz javnog komunalnog preduzeća saobraćaj komunikacije Tuzla navode da je cilj nabavka ekološki prihvatljivijeg vozića koji će ispunjavati savremene standarde zaštite okoliša. Turistički vozić u Tuzli sezonska je atrakcija koja omogućava obilazak najznačajnijih gradskih lokacija. Prema riječima Nedžada Malikića, direktora javno-komunalnog preduzeća saobraćaj i komunikacije Tuzla, za vožnju turističkim vozićem vlada veliko interesovanje turista, te između 30 i 35 hiljada vožnji bilježi tokom jedne turističke sezone. Vozić povezuje centar grada sa zonom Banonskih jezera, a tokom vožnje putnici imaju priliku upoznati se sa znamenitostima i historijom Tuzle.
2: Nama je na kraju krajeva i cilj da svi naši turisti, naravno koji dođu prvi puta, a i oni koji su više, na neki način posjete znamenitosti našega grada, kako ne bi išli pješke, nego laganom vožnjom da upoznaju. Naravno, nama je cilj da kada krećemo sa najvećeg trga u Bosni i Hercegovini i idemo kroz Panonska jezera, Tenis, Klostersku, kraj pravoslavne crkve, ulazimo u park. Znači, u parku je i spomenik prvom kralju Bosne i Hercegovine, zatim prolazimo kroz sam centar grada, sve te znamenitosti nam su jako bitne da naši sugrađani, odnosno turisti koji dođe da vide, kako bi kasnije možda i pješke to obišli i još se bolje upoznali sa našim znamenitostima. To je koncept koji je i kao takav zamišljen da se i vidi i da ga obiđu.
1: U skorijoj budućnosti u planu je i eventualna zamjena turističkog vozića.
2: Pa naravno, mi ćemo spram financijske mogućnosti u narednom periodu gledati, a ja sam to, mislim, čak jednom i najavio. Radi se o voziću koji je s motorom sa unutrašnjim sagorevanjem. Nama je cilj da u nekom narednom periodu možda pokušamo kupiti električni vozić koji će jednostavno biti za grad adekvatniji, koji će jednostavno ispoštovati sve one standarde kad u pitanju ekologija.
1: Turistički vozić ima kapacitet do 36 sjedećih mjesta i godinama predstavlja jednu od prepoznatljivijih sezonskih atrakcija grada. U Sarajevu je nedavno održan sastanak Saveza udruženja penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine sa resornim federalnim ministrom Adanom Delićem. Razgovarano je o aktuelnim pitanjima od značaja za penzionere sa posebnim fokusom na drugo redovno usklađivanje penzija u ovoj godini.
3: Kako bi se otklonile sve nedoumice koje su se pojavile u javnosti u vezi sa drugim redovnim usklađivanjem penzija, na zahtjev novo izabranog rukovodstva Saveza udruženja penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine, održan je sastanak sa ministrom rada i socijalne politike Federacije Adnanom Delićem. Kako je rečeno, akontativno usklađivanje od 3,5% je minimalni iznos koji je bilo moguće obračunati na osnovu trenutno raspoloživih zvaničnih statističkih podataka, a kako penzioneri ne bi čekali septembar da ostvare pravo na povećanje. Kada se objavi konačni podatak za prvo polugodište, bit će utvrđen i konačan procenat redovnog usklađivanja, te će uz septembarsku penziju biti isplaćena razlika za juli i avgust.
4: Ono što je važno da naglasimo jeste da ovi procenti usklađivanja se obračunavaju na već povećane iznose januarskog usklađivanja koji je bio 11,26% i evo bitno je da naglasimo da se znači ovaj procenat 3,5% odnosi na akontativno usklađivanje, da ono nije konačno, da će konačni iznos biti isplaćen u septembarskoj penziji. Važno je da naglasimo da smo izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju omogućili da se penzije dva puta godišnje redovno usklađivaju i evo na moju inicijativu tražio sam

0: najveće događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Veliki,
7: mali,
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Koliko puta sam ti rekao da mi ne gledaš u ćerku?
1: Šta si rekao?
0: Če? Marš u pečku, materi. Ti mala, marš u kuću. Marš u kuću. Lepi, e ti misliš da pevaš ili ne misliš da pevaš?

0: jesen je i rodna godina. Na sve strane po selima peče se rakija, pije i nazdravlja.
1: Ajde, nemoj da zabušavamo.
2: Dobro je, hvala.
1: Bili nešto?
2: Ovo, lično, znači, ni od one male četvrtine.
1: Kada ste bili?
2: Pre jedno sat vremena. Pre sat vremena. Ovo, mislim, radi, ja
3: noću. Kako ste bili, po neko zesko se sviča?
2: A ništa.

0: U plesanju nekoliko vrsta plesova kada se biraju najbolji parovi koji osvajaju nagrade. Također dio večeri je i besplatna škola slikanja. Tuzla je sinoć bila domaćin jubilarnog izdanja Tuzlanske noćne petice koja je okupila veliki broj rekreativaca iz Bosne i Hercegovine i regije Evrope. Utrka na 5 km počela je sa Panonskih jezera, a nakon završetka održan je i koncert grupe Prava stvar, tribut tu Zdravko Čolić. Ovogodišnja Tuzlanska noćna petica održana je u okviru Evropske sedmice inkluzije pod sloganom Upali crveno svjetlo za inkluziju. Cilj programa je pružanje podrške osobama s invaliditetom kroz sport, kulturu i zajedničke aktivnosti.
1: Vrlo smo zadovoljni činjenicom da smo uspjeli dovesti skoro 1000 trkača iz 8 zemalja, regiona i šire. Najveći dio njih dolazi naravno iz Bosne i Hercegovine, iz Tuzle. Vrlo smo zadovoljni tom činjenicom s obzirom da smo uložili ogromne napore da jednu ovakvu trku dovedemo do standarda koji pružaju učesnicima jedno posebno iskustvo. Ono što je zanimljivo je da je ove godine prijavljeno skoro 60% više trkača i svi oni, vjerujem, će večeras iskusiti jedno odlično iskustvo kad je u pitanju sport, turizam, cijela ta jedna turistička ponuda, ja bih rekao. Pa rekao bih da je vrlo zahtjevno, zapravo pripreme za jednu ovakvu trku traju cijelu godinu. Puno je tu detalja o kojima morate voditi računa, prije svega saobraćaj, zatim sigurnost, što nam je na prvom mjestu, a onda i neke druge stvari koje donose jedan standard, ja bih rekao, odnosno ono što mi želimo da ponudimo kao organizator. Puno detalja, puno ljudi u organizaciji, međutim svi oni su definitivno puni entuzijazma, puni želje da donesemo jednu pravu manifestaciju ovaj grad.
2: Moje ime je Amela Trožić i državni prvak sam u maraton Bosne i Hercegovine. Teška je svaka disciplina, zavisi ono, jer petica se brže trči nego maraton, tako da svaka trka ima svoju izazov neki. Ja sam učestvovala na maratonu u oktobru, međutim na ovoj ljetnoj nisam, tako da sam došla da podržim, da učestvujem i jednostavno da uživam u Tuzli. Pa meni je trčanje druga ljubav. Meni je trčanje baš stil života, isto kao što imate obrok u toku dana, tako je meni trčanje. Jednostavno mi je postalo svakodnevnica.
0: Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji i doviđenje.

Zbog održavanja 460 tradicionalnih skokova sa Starog mosta u Mostaru i sezone godišnjih odmora, u poslepodnevnim satima očekuje se pojačana frekvencija vozila na magistralnoj cesti M17 iz unutrašnjosti zemlje prema jugu. Vozačima savjetujemo da za putovanje prema jugu koriste alternativne pravce, uključujući

0: Ti zauči lupa.
1: Quoi? Ah, tu dis oui? Ah!
0: Eh bien, moi, je veux plus.
1: Lala.
2: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Ovo je tvoj Radio Tuzla.